0: innahu.
1: Bisa. Boleh. Wala yumak.
0: Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhir tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim. Bagaimana Ustaz? Minta maaf.
1: Boleh pergi tak Abna? وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا
0: يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ يَا اللَّهُ